0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, prilikom bombardovanja Gnjilana, poginula su 4 civila, a 16 je lakše povrijeđeno. Žena koju je suprug juče hranio u naselju Jehovac kod Kiseljaka preminula je u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Ovo je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednje Bosanskog kantona. U kliničkom centru je preminuo i napadač koji je juče ujutru ubio punicu, a suprugu teško ranio, zatim po dolasku policije pokušao samoubistvo. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je planirani vojni napad na Iran koji je trebalo da bude izvršen danas nakon što su ga na to zamolili emir Katara, prestolonaslednik Saudijske Arabije i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan obećao je da neće pokleknuti ni pred jednom silom niti žrtvovati dostojanstvo nacije. Iran je spreman da svoj obogaćeni uranijum transportuje u Rusiju umjesto u Sjedinjene Države, prenosi Al-Hadad, pozivajući se na nacrt mirovnog sporazuma koji je predložio Teheran. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su njene snage pogodile grupe povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom u provinciji Kurdistan na zapadu Irana. Izrael je izveo vazdušne udare na jug Libana uprkos produženju primirja koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Hezbolah je najavio nove napade na izraelske snage. Oružane snage Ukrajine izvele su napad dronom na minibus u Luganskoj Narodnoj Republici, pri čemu je poginula maloljetna djevojka i još dvije osobe su povrijeđene. Evropski lideri trebalo bi da budu zabrinuti zbog udara na području Zaporoške nuklearne elektrane, jer se njihove zemlje nalaze u blizini, jer su njihove granice bukvalno stotinama kilometara od Zaporoške nuklearne elektrane. Udari u ovoj oblasti predstavljaju primarnu opasnost za njih, ovo izjavio generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. Kremlj računa na nastavak mirovnog procesa u Ukrajini i nada se da će Sjedinjene Američke Države nastaviti svoje posredničke napore, ovo izjavio portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Poslije masovne pucnjave u islamskom centru u San Diego na lice mjesta raspoređene su velike policijske snage. Gradska policijska uprava je u saopštenju navela da je mjesto događaja u islamskom centru San Diego i dalje aktivno, ali pod kontrolom. Prema preliminarnim informacijama ima više poginulih. Policija je evakuisala djecu iz škole koja se nalazi pored džamije.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Partizana pobjedili su Crvenu zvezdu rezultatom 100-94 u prvom meču polufinalne serije ABA lige i tako poveli sa 1-0. Drugi meč serije igra se za nekoliko dana, a Partizan će tada imati prvu meč loptu za plasman u finale ABA lige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom 53 i u Bijeljini sa 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 11 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 6, u Tuzli 7, u Bijeljini i Zenici 8, u Doboju 9, u Prijedoru 10, u Neumu i Trebinju 11, u Mostaru 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine.
3: za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Počet ćemo vremensku prognozu poslednjim izmerenim temperaturama. U Banja Luci temperatura 11 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 7, u Bjeljini, Tuzli, Doboju i Zenici 9, u Prijedoru 11, u Mostaru i Trebinju 13, a u Neumu 14 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjače Peking i Njujork sa 26 stepeni, u Tokiju je 25, u Sidneju 20, u Moskvi 19, u Atini i Torontu 17, u Madridu i Rimu 13, u Beču i Londonu 12, u Parizu 11, a u Stokholmu 10 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24 stepena. Vrijeme sutra, srijeda, 20. maj, bit će umjereno oblačno u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 5 i 13, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni. Četvrtak, 21. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano, nešto više oblaka na sjeveru Hercegovine. Jutarnja temperatura između 6 i 11, u Hercegovini oko 15, a najviša dnevna između 19 i 26 stepeni. I tu je vremenska prognoza za petak, 22. maj, bit će umjereno oblačno tokom dana i dalje nestabilno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano, jutarnja temperatura između 6 i 15, a najviša dnevna između 20 i 27 stepeni.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: u banku. NLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

evo nas malo i kod sporta da vidimo šta se dešava. Odnosno šta se izdešavalo, pa ćemo kasnije pričati o onoj drugoj strani medalje. Krenut ćemo ovog puta od košarke. U Beogradu je opet gorio parket onako kako samo polufinale ABA lige zna da zapali atmosferu. Partizan je u prvom meču serije savladao Crvenu zvezdu sa 194, mada bilo je, boga mi, poprilično nezgodno u pojedinim dijelovima utakmice. Inače, utakmica je više ličila na sudar dva voza pod punom snagom nego na klasičan playoff duel. Nije tu bilo mnogo filozofije, igralo se brzo, tvrdo, nervozno. Partizan je u ključnim momentima imao više mirnoće i preciznosti. U četvrtak će domaćin biti Crvena zvezda, pa nema sumnje da nas čeka još jedna noć u kojoj će koševi da se tresu, a živci publike, boga mi, bit će kao strune. ABA liga je ove sedmice uspjela da ubaci male geografske avanture u sve ovo. Dubaj će posle svih saopštenja, dogovora i natezanja ugostiti budućnost u Zenici. Košarka ponekad stvarno piše scenarije kao da ih je sastavljao neko ko je zaspao nad mapom Evrope. Prvi meč se igra 21. maja od 18 časova, drugi 25. maja u Podgorici od 19 časova, dok će eventualna majstorica ponovo biti igrana u Zenici. Tako je odlučeno nakon sastanka ABA lige, pa će Zenica na nekoliko dana postati možda i najneobičnija adresa regionalnog takmičenja. Preko Atlantika, NBA playoff ponudio je utakmicu koja je posle dva produžetka izgledala kao iscrpljujući maraton. San Antonio Sparsi su pobjedili Oklahoma City Thunder 122-115 u prvom meču finala zapadne konferencije. Centralna figura večeri bio je nevjerovatni Viktor Wembanyama. Čovjek je završio utakmicu sa 41 poenom i 24 skoka, dodao na sve to 3 asistencije i 3 blokade, a u produžecima je djelovao kao da igra neku svoju privatnu verziju košarke. Time je postao tek sedmi igrač u istoriji NBA lige sa najmanje 40 poena i 20 skokova u finalu konferencije ili kasnije u play-offu. Društvo, pa sitnica, Karim Abdul-Jabbar, Charles Barkley, Karl Malone, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain i Shaquille O'Neal. Istovremeno, Nikola Jokić možda nije stigao do četvrte MVP nagrade, odnosno uzeli su mu tu MVP nagradu, ali je uradio nešto što govori mnogo više od recimo jedne statue na polici. Jokić je postao treći igrač u istoriji koji je 6 sezona za redom završavao među prva dva kandidata za MVP priznanje. Prije njega su to uspjeli samo Larry Bird i Bill Russell. I tu stvarno najbolje vidiš koliko je nevjerovatna njegova ta konstanta. Liga se mijenja, timovi se raspadaju, sastavljaju, trendovi dolaze, prolaze. Čovjek iz Sombora svake godine uredno sjedi za stolom najboljih igrača svijeta. Statistika blista kao neonski znak u sred noći, ali NBA istorija ipak najviše pamti prstenje, ali dobro, to su Amerikanci. U Engleskoj, malo futbala, trka za titulu ponovo je dobila novu dozu drame. Arsenal je pobjedio Burnley sa 1-0, dovoljno za nova 3 boda i dovoljno da London opet počne da sanja onu staru, dugo čekanu titulu. Arsenal sada ima 82 boda, 5 više od Manchester City-a, ali uz utakmicu više. Zato večerašnji duel City-a protiv Bournemouth-a izgleda kao partija šaha u kojoj Pep Guardiola nema pravo na pogrešan potez. Ako City pobjedi, trka ostaje živa do posljednje kola. Ako kiksne, na Emiratesu bi mogli početi da otvaraju šampanjac još večeras. Poslije godina čekanja i svih onih sezona kada su djelovali kao bend koji stalno ostaje bez završnog refrena, Arsenal je opet na korak do titule koja bi u Londonu odzvanjala glasnije od podzemne željeznice, recimo u špicu.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV po tvom.

Comes on to my kind of country. Možemo li to reći za ove naše prostore? Sedam nešto, čitam sad ove sve silne vijesti kojima nas bombarduju i vjerujte mi, glava hoće da mi eksplodira od količine logike kojom nas svakodnevno zasipaju. Pazite ovo, imate ljude sa Ozrena, ljude koji tamo žive, odgajaju djecu, piju vodu sa izvora i ti ljudi, zamislite, drskosti kažu, mi ne želimo da nam prekopavate dvorište zbog teških metala. I šta urade? Sprovedu najčistiji oblik demokratije, referendum u mjesnoj zajednici Sočkovac u opštini Petrovo, zvanično po zakonu, i rezultat 98% ljudi kaže ne. To nije tjesna pobjeda, to je, ljudi, apsolutni konsenzus, to znači da je stvar jasna kao dan. I šta se dešava nakon te demonstracije naroda? Australijska firma koja bi da kopa, a koja je listirana na berzi, čisto da znamo o kome pričamo, hladnokrvno pošalje dopis načelniku opštine i kaže, super je taj vaš referendum, drugari, ali mi u petak 22. maja palimo mašine i počinjemo detaljna geološka istraživanja olova, cinka, bakra i zlata. E sad, kako je to uopšte moguće? Pa lijepo, ljudi iz ekološkog udruženja Ozrenski studenac objašnjavaju da je po zakonu o geološkim istraživanjima iz 2024. godine lokalna zajednica praktično izbačena iz procesa odlučivanja. Ministarstvo energetike i rudarstva im je 11. marta izdalo novo rješenje za dubinske bušotine, znači tvoja zemlja, tvoja djedovina, sistem ti kaže, ti se ne pitaš ništa. I šta preostane mještanima? Kažu, ok, idemo u Banja Luku, organizovat ćemo miran protest ispred Narodne skupštine utorak, 19. maja, odnosno danas, da nas gospode u foteljama čuju, i Ministarstvo unutrašnjih poslova zabrani skup, stigne zvanično rješenje da nisu odobrili okupljanje. Naravno, zašto bi se dozvolilo ljudima da mirno iskažu zadovoljstvo? Ne mogu oni pred skupštinu, to bi moglo da naruši estetski mir, je li tako? Ok. Građani su zato odlučili da održe pres konferenciju u blizini, jer im glas ne možete zabraniti, a poruka mještana je kratka i jasna. Ne samo da nećete kopati, nego sad nećete ni bušiti. Opština je pokrenula upravni spor i predala tužbu sudu, mještani su jasni, ako mašine u petak krenu i oni izlaze pred njih. Ono što je najfascinantnije u cijeloj ovoj ekološkoj priči, to što ovo nije izolovan slučaj te bizarne logike. Pogledajte malo dalje prema Nacionalnom parku Una, tamo je zaštićeno područje, priroda, ljepota od koje zastaje dah, i šta mi uradimo s tim između dvoslapa i troslapa? Niklo je cijelo vikend naselje, pored jasno istaknute table na kojoj piše zabranjena gradnja. Mislim, to je genijalno. Zamislite taj sklop u glavi. Vidiš tablu na kojoj piše da je zakonom zabranjeno graditi i ti kažeš, e, baš je ovdje lijepo mjesto za moju vikendicu, daj mješalicu za beton. Čelnici nacionalnog parka očajnički upozoravaju da kontinuirana urbanizacija uništava rijeku i njene obale. Naučna istraživanja su po prvi put tačno identifikovala izvore zagađenja i to je ozbiljan crveni alarm za nadležne institucije. Ljudi iz nacionalnog parka bukvalno mole za podršku na terenu, traže efikasnije sankcionisanje divlje gradnje, jer su njihovi čuvari na terenu često prepušteni sami sebi. Zakon postoji, rješenja se donose, ali na terenu vlada zakon jačeg ili zakon onog koji ima bolju bušilicu ili dobra, bolja leđa, jel? Zaštita prirode nije samo slovo na papiru, to znamo iz sopstvenog iskustva. To je moralna odgovornost prema generacijama koje dolaze. Ako uništimo Ozren, ako uništimo Unu, šta ostavljamo? Gomilu šljunka, zagađenu vodu i sudska rješenja koja apsolutno niko ne sprovodi.

Gledam danas u kalendar i shvatim jednu stvar, da je današnji dan kroz istoriju bio pa poprilična fabrika za proizvodnju apsolutnih legendi i mogu reći i čudaka koji su promijenili muziku, ali na onaj pozitivan način, naravno čudaci. Pazite sad ovaj spisak rođenih na današnji dan. Krećemo od domaćih terena. Godina je 1930. kada je rođen Nikica Kalođera, čovjek koji je bio i dirigent i kompozitor i autor, koji je napisao preko 500 naslova za film, pozorište, TV. Dakle, 500 naslova. Danas ljudi napišu dva tvita i proglase sebe kreatorima sadržaja. Čovjek je rukom ispisao cijelu jednu muzičku epohu na ovim prostorima. Sad prelazimo na tešku artiljeriju i gitare. Na današnji dan 1945. godine rođen je Pete Townshend. Saosnivač i mozak grupe The Who. Magazin Rolling Stone ga je stavio na 10. mjesto liste 100 najboljih gitarista svih vremena. Čovjek je napisao preko 100 pjesama, uključujući i dvije kultne rock opere, Tommy i Quadrophenia, čini mi se. Ali ono što istorija u stvari pamti mimo tekstova jeste to da je Pete bio lik koji uveo tradiciju razbijanja gitara na bini. Sad zamislite taj nivo rock'n'roll bijesa i energije. Kupiš instrument, odsviraš koncert i onda ga polupaš u param parčad, jer je osjećaj bio tako dobar. To je taj stav, jer jedan je bio i ostao Pete Townshend. E sad idemo dalje. 1948. godina rođena je Grace Jones, jamajčansko-američka ikona, model, art pop pjevačica, žena koja je izgledala kao da je stigla iz 2090. godine. Svi znate njen vokalni raspon od onog dubokog kontra alta do skoro soprana i hitove kao što su recimo Slave to the Rhythm ili obradu Edith Piaf, La Vie en Rose, ili možda I've seen this face before, Libertango. Glumila je u Conanu i bila Bondova djevojka. Žena je bukvalno definicija pojma cool. Niko prije nje, a ni poslije nje, nije imao taj vizuelni i muzički identitet kakav je imala i ima ona. I tamo kad pomisliš da ne može bolje, stiže 1949. godina, rađa se Dusty Hill, legendarni basista grupe ZZ Top, čovjek sa onom epskom bradom i bas linijama koje pa udaraju pravo u stomak. Svi ga znamo po basu, ali čovjek je imao i opasne vokalne domete. Ako mi ne vjerujete, pojačajte radio malo kasnije, pustit ćemo stvar koja se zove Hi-Fi Mama, gdje Dusty pjeva glavni vokal i pokazuje kako zvuči čist, nepatvoreni teksaški blues rock. I onda dolazimo do mog ličnog favorita. Godine 1952. rođen je Joey Ramone, pjevač grupe Ramones, odnosno ljudi koji se pravom smatraju očevima panka. Šta su oni to uradili? Pogledali su tadašnju rock scenu 70-ih, gdje su bendovi svirali solaže od 20 minuta i rekli, ovo je dosadno, ajde da mi to svedemo na osnove. Tri akorda, glasno, brzo, 2 minuta, ćao. Doneli su onaj sirovi miris New Yorka, prefarbali muziku u crno i postali ikone. Primljeni su u kuću slavnih 2002. godine, a 2011. dobili Gremija za životno djelo. Nažalost, Joey nas je napustio 2001. ali njegov glas i ta pojava ostaju besmrtni. Naravno, 61. godine je rođen i Branimir Bane Lokner, beogradski novinar, rok kritičar, jedan od najvećih kolekcionara gramofonskih ploča u regionu i čovjek koji je cijeli život posvetio analizi zvuka, rock and roll zvuka. Za mlađu generaciju tu je i Sam Smith, engleski kantautor rođen 92. koji je sa debi albumom In the Lonely Hour pomeo Grammy nagrade tamo 2015. godine. Onda se malo izvitoperio, nego da se vratimo na početak. The Who.

Naravno, Ramones, zbog Joeya Ramona, koji nas sad sluša negdje gore na nekom petom, desetom oblaku. Nego, ovaj 19. maj nije samo spisak rođendana od malo prije i nije samo to bila ludnica. Pazite šta nas sve tačno čeka u nastavku, odnosno šta se tačno dogodilo na današnji dan kroz istoriju. Zaboravite onu dnevnu politiku i gluposti, ovdje ima mnogo zanimljivih stvari. Krećemo od 1962. godine. Ah, Marilyn Monroe. San svakog muškarca ili skoro svakog muškarca. Na današnji dan pjevala je onu čuvenu senzualnu verziju Srećan rođendan, gospodine predsjedniče, Johnu Kennedyu. I to, znamo, nije bilo obično pjevanje. To je bio čist spektakl koji je definisao epohu. Ali dok je Amerika uzdisala za Marilyn Monroe, kod nas se nekoliko godina kasnije kuvalo nešto mnogo, mnogo progresivnije. 69. godine u beogradskom pozorištu Atelje 212 premijerno je izveden rock musical Kosa, odnosno Hair, jel? I pazite sad ovu istorijsku činjenicu. To je bila tek treća postavka tog musicala van Broadwaya i Amerike. Na premijeri je sjedio Tito lično, autori James Rado i Jaron Ragni, čini mi se da sam ih dobro izgovorila, jel? Bili su toliko oduševljeni da su beogradsku produkciju svrstali među svoje apsolutne favorite. Predstava je odigrana 210 puta u nepune 4 godine i sad zamislite, u to vrijeme doneseš najradikalniji hippie komad sa Broadwaya pravo u Beograd pred predsjednika države i svi otkidaju na stvar Daj nam sunca. To je ta bila ozbiljna kulturna scena i kultna, rekla bih. A onda dolazimo do omiljenog dijela, do lekcije iz ekonomije i čistog talenta. Na današnji dan 1978. godine grupa Dire Straits objavila je svoj debut single Sultans of Swing. Dakle, ta pjesma je snimljena sa budžetom od nevjerovatnih 120 funti. Dakle, danas neki reperi potroše 100.000 evra na spot u kojem samo mašu po iznajmljenim autima, a Mark Knopfler i ekipa sjednu u studio sa 120 funti, snime pjesmu, uvrste je na istoimeni album u julu i naprave planetarni mega hit koji danas slušamo sa istim tim žarom. Dakle, čist genije bez skupih producenata i marketinga. Da je talenat najvažniji dokazao je i Peter Gabriel, koji je na današnji dan 86. godine objavio album So, i to je bio onaj njegov peti studijski album i prvi koji nije nazvan po njegovom sopstvenom imenu. Donio nam je hitove poput Sledgehammer i onaj fenomenal duet sa Kate Bush, Don't Give Up. Album je prodat u preko 10 milijuna

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

Neverovatni Motorhead ove večeri i ove noći mali osvrt na 1996. Na album broj 13, album Overnight Sensation. Sa toga uma redom ste slušali Civil War, Crazy Like a Fox, Overnight Sensation, Listen to Your Heart i kao posljednju, odnosno petu u nizu, numero Broken. Još jednom Rest in Peace in Memoriam, i to osmi put za redom povodom nedavne smrti Phila Campbella. I za njega, i za Lemija, i sve ostale malo prije pominjene ljude, Larrya Wallisa, Best Eddie Clarka, Phila, Filthy Animala, Taylora, i da Michaela Barstona nadimkom Vursela. Rest in Peace in Memoriam Motorhead. U narednom izdanju ove emisije osvrt, da slijedi osvrt na album iz 1998. A to je album Snake Bite Love. Mali pogled na časovnik, kaže 1.42, pred vama naravno specijalne premijere ovog 1119. izdanja emisije Danger Zone. I to su redom Cancer Bats, pa onda dva puta kultni Švajcarci po imenu Samaela. I bilježimo povratak njemačkog benda H-Blocks, njihova tri singla sa povratničkog izdanja, odnosno albuma Fill in the Blank. Što se tiče grupe koju ćete evo slušati kao prvu u nizu, kanadski metalizirani hardcore, odnosno mješavina hardcore, punka, metalcora, pa čak i sludge, hard i heavy zvuka, po imenu Cancer Bats, ovom pjesmom koju ćete upravo odslušati, najavljuju svoj osmi studijski projekat, a to je album koji su nazvali Give Me Dirt. Give Me Dirt će se u prodaji pojaviti 7. augusta i kažem, prva pjesma koja ga najavljuje jeste numera Stay Stuck. Nakon Cancer Batsa, reko kultni Švajcarci koje od samog početka, odnosno od 1990. godine predvode, pa u stvari čak i nešto prije toga, da, jer grupa je krenula sa radom još krajem 80-ih, ali uglavnom od samog početka bend predvode braća Locher, Mihael Locher i Aleksandar Locher, prvi poznat pod nadimkom Worf, a drugi poznat kao Xai, odnosno Xaitres. Prvi isto tako kao vokal i gitarista, drugi kao bubnjar i čovjek zadužen za elektroniku, semplove, programiranje i klavijature u njihovoj muzici, a Samael su definitivno jedni od rodonačelnika onoga što možete i ne morate nazvati in.